0: खोया मैं कैसे उसकी बातों में, कहता हूँ दम तो लेने दो, आ हा हा खोई वो कैसे मेरी बातों में, कहता हूँ दम तो लेने दो, आ हा हा क्या क्या कह डाला आंखों आंखों में, कहता हूँ दम तो लेने दो, आ हा हा।
1: কোনো শাস্ত্রীয় সংগীতৰ তালিম নোলোৱাকৈ তেওঁ কণ্ঠই স্পৰ্শ কৰিছিল কোটি কোটি শ্ৰোতাৰ হৃদয়। কিছু ব্যক্তি বিশেষৰ মৃত্যু নহয়, পৃথিৱীৰ পৰা গায়ক বিদায় লৈও তেওঁলোকৰ আদৰ্শ, তেওঁলোকৰ সৃষ্টিয়ে যুগ যুগ ধৰি জীয়াই ৰাখে তেওঁলোকক।